0: Hos Europris sist innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
1: Mer til overs!
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
8: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
5: Hva folk butse på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
5: Buts!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
8: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Heleisen, du nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
5: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%, men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
6: Nei, altså, det blir ikke helt...
5: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
1: I natt gikk USA til angrep mot Iran. For 11. natten på rad, opplyser amerikanske myndigheter. Blant målene var flyhangarer og dronelagringsanlegg, ifølge militærkommandoen CENTCOM. Angrepene skal ifølge CENTCOM fortsette å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. En politimann sendt til akuttmottak etter at en politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en av politiets patruljebiler fordi den ikke klarte å svinge unna. Hendelsen fremstår som et uheld, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Lise Bjørnsund.
2: En tjenestemann som satt inne i bilen har blitt kjørt til akuttmottak for undersøkelser. Fremstår uskadd etter hendelsen, og det samme med de fire andre som var involvert.
1: Oslo er verdens dyreste by for studenter. Det viser en rangering fra selskapet QS, skriver Khrono. Grunnen til dette er først og fremst de høye levekostnadene. De nordiske landene har også de siste årene innført studieavgift for studenter fra land utenfor EU og EØS. Morgan Rogers blir den femte dyreste fotballspilleren gjennom tidene når han nå har signert for Chelsea. London-klubben bekrefter nå overgangen fra Aston Villa. Ifølge The Athletic betaler Chelsea 117 millioner pund for midtbanespilleren. Det tilsvarer 1,5 milliarder norske kroner. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: God morgen, onsdag morgen. Vi halvveis til helga, litt over klokka sju, og Ellen og jeg som heter Kjetil koser oss som vanlig med å få holde deg som hører på med selskap.
4: Og i dag så har jeg tenkt litt på at det aldri for sent å gjennomføre noe som du har tenkt at du skal gjennomføre, uansett hvor mange år som har gått. Altså, jeg fikk en av de hyggeligste meldingene jeg har fått i den siste tiden, i går, av en venninne av meg, som etter 7 år skrev: nå har jeg levert masteren min.
3: Ja. Gratulerer til venninna di.
4: Ja, ja, det var så stas. Hun, hun har studert noen greier, og så sto hun fast på masteren sin, og så fikk hun ikke gjennomført det for en del år siden. Har gått inn i arbeidslivet og jobbet i mange år, og liksom bare, det har bare gått sin gang. Og så har bestemt hun seg for et par år siden, og så begynte hun å skrive på ordentlig, og nå har hun altså levert. I går så møttes vi alle på en pub. Vi hadde laget sånn graduation-hatt til henne og kjøpte en gave og sånn. Og hun satt der på puben med den der hatten, og så feiret vi at nå er masteren levert. Og det er noe med det at det trenger, at du må ikke følge alltid. Hvis du liksom er på master eller studerer eller et eller annet sånt, og så står du fast, og så får du det ikke til, og så får du ikke helt gjennomført, det er ikke for sent. Du kan få det til. Det kan, du havner et annet sted i livet ditt på et eller annet tidspunkt som gjør at du har tid til å skrive den.
3: Ja, det er lov å ta en pause, og så er det imponerende å klare å plukke opp og ta seg sammen og gjennomføre senere.
4: Og det var så hyggelig, så i går så var det sånn der, jeg følte sånn, jeg ble sånn varm om hjertet når vi satt der og feiret med et glass hvitvin og var bare sånn, nå er den levert, og hun var bare sånn, det blir jo en helt ny hverdag for meg. I 7 år har jeg tenkt, når jeg er ferdig på jobb, nå burde jeg skrive litt på masteren. Nå skal jeg gå hjem fra jobb, og så vet jeg ikke helt hva jeg skal drive med. Så derfor så fikk hun altså en ny kniv og mandolin og 2 kokebøker i går. Vi tenker, nå skal du begynne å lage. Nå kan du endelig begynne å lage mat.
3: Ja, kudos til din venninne med masteren, og til alle som plukker opp og står på og gjennom.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke... Lika gebyrer? S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
3: Carglass. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Hva det rareste stedet du har sovnet?
3: På gulvet på jobb.
2: Det rart.
3: Det skjedde i går. I går sovnet jeg på gulvet på jobb her ute. Jeg tuller ikke, jeg sovnet på ekte. Plutselig hadde gått, det hadde gått 25 minutter.
2: Du sov 25 minutter på gulvet her?
3: Ja.
2: I all verden.
3: Ja.
2: Jeg har sovet, jeg håper å si, jeg har sovet i en seng. Det var rart. Jeg skulle kjøpe seng, og det var på IKEA. Mens jeg skulle prøve å kjøpe nye senger. Men i går så sov jeg en fyr som jeg tror trøttere enn oss begge.
3: Okay.
2: Han satt ny rekord i rar soving. Mer om det ganske snart.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hej Maj-Helen, det Synøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
3: Joker, den gode naboen.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hej Maj-Helen, det Synøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
3: Joker, den gode naboen.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
19: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
20: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
19: Dagbladet, først med siste nytt.
21: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Jeg har lært masse nye ting av min nye frisør.
3: Og først, så fin du på hår i dag, Ellen.
2: Oi, tusen takk. Jeg har klippet og farget håret. Var lei av å ha grått hår. Vi har blitt så gammel. Så nå har jeg endelig blitt brunett igjen. Men det er ikke det det skal handle om. Det skal handle om hva en ung frisør tenker på, hvor hun får nyhetene sine. Fordi det lærte jeg i går da jeg satte meg ned i stolen.
3: Ja, for du har skiftet frisør.
2: Ja, absolutt. Og hun er i starten av 20-årene. Og det første hun forteller meg er... Jeg leser alle nyhetene mine på TikTok. Hallo, tenk at det finnes folk som får alle nyhetene sine på TikTok. Så sa hun sånn, det er så mye enklere for meg, for da får jeg det opp i feeden. Og så var jeg sånn, hva slags nyheter er det du får da? Og da fortalte hun meg, ja, jeg vet akkurat hvor jeg skal skaffe meg smoothie, for eksempel. Så...
3: Dette er jo sjokkerende nyheter.
2: Når jeg var hos frisøren i går, så tenkte jeg sånn, jeg prøvde å slenge ut litt sånn aktuelle ting, men alt... Vi hadde til felles var vi begge visste hvem Isabel Rad var, typ. Skjønner du hva jeg mener, hun influenseren?
3: Men dette er jo helt krise, at ja. Du ikke får noe andre inputs enn hva Isabel Rad gjør og hva slags smoothie du skal lage på TikTok.
2: Og jeg elsker at du gikk rett i krisemodus. Jeg gikk også litt i krisemodus fordi jeg skulle være hos frisøren i 2,5 time.
3: Hvor lenge kan du snakke om smoothie og Isabel Rad?
2: Og det viser seg at det tema holdt i cirka 2,5 time. Vet du hva? Det har skjedd så mye med Isabel Rad at det var utrolig nok mulig å snakke om i 2,5 time. Og så var det noen inputs av noen smoothie der også.
3: Ok, hva var det siste du fikk høre? Når har du liksom skrapet bånd av hva det går an å prate om når det gjelder Isabel Rad?
2: Ja, hva var det da? Jeg tror, ja, nei, det vet jeg.
3: Du datt da til slutt.
2: Jeg får ikke med meg alt. Det må jeg bare si.

0: Dette er God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
1: I dag er det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya. 77 mennesker ble drept, flesteparten av dem barn og unge. I dag skal det holdes markeringer over hele landet gjennom dagen. Både statsministeren og kongelige skal minnes de som mistet livet. 22. juli vil alltid være vanskelig for de etterlatte. Det forteller leder av den nasjonale støttegruppen, Merete Stamneshagen.
2: Jeg kan føle at det er lenge siden, for det er lenge siden jeg har fått gitt Silje en klem. Men allikevel så er det ganske nært.
1: Brannvesenet gjenopptar nå i morgentimenes lukking av en skogbrann på Vestøl i Birkenes kommune. Det er brent i terrenget siden i går ettermiddag. Og i natt har brannmannskapene vært på stedet for å overvåke brannen, skriver Fedrelandsvennen. Det er fortsatt ikke fare for personer eller bygninger som følge av brannen. Iransk kontroll over Hormuzstredet vil sette en farlig presedens, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio. Han mener dette kan få konsekvenser utover Midtøsten. Kunngjøringen kommer samtidig som USA har angrepet Iran for 11. natten på rad. Rundt halvparten av kommunene i Norge må oppgradere renseanlegg for vann de neste årene, det viser en ny undersøkelse fra Tekna. Fagforeningen frykter at de store utgiftene vil ramme innbyggerne fordi de kommunale avgiftene vil øke. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7-klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: God morgen, riktig god onsdag morgen, litt over klokka 8. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hallo, hallo.
3: Og Nora Svenningsen, velkommen til oss, Nora.
2: God morgen, altså.
3: Så hyggelig at du kunne komme til oss.
4: Ja, det så hyggelig med sånn morgenradio. Så ja, det koselig plett og kaffe. Og... Ja.
2: Nokon på plass.
4: Ja, ja, ja, nokon halve nede. Det bare en av 15 I dag, altså.
3: En av Norges største komikerspirer, nå aktuell med Jaget, og ikke lov å le på hytta, og du skjøt jo litt fart over natta etter en episode på latter. Vi kan høre på dette.
5: Jeg handicappet I min høyre arm. Jeg har en komplisert medfødt nerveskade, plexus brachialis. Og enkelt forklart så betyr det at handicappet mitt at det konstant ser ut som jeg klarer å runke noen. Og det...
3: Hvordan har det endret livet ditt?
4: Oi, det var så gøy å høre. Jeg føler dette så lenge siden. Det så gøy å høre hvor mye man har endret seg på scenen. Ja. Jeg var så streng og konsentrert. Ja. Nå var jeg livredd da. Men hei, det handicapet mitt blessing in disguise, altså. ikke det man sier? Ja.
2: Jo, men man sier jo det, fordi det som var så morsomt, Nora, var jo at man visste jo ikke helt hvem du var. Nei. Og så kom dette klippet med deg på scenen, og så var hele Norge sånn, hvem denne Nora Svenningsen?
4: Ja.
2: Og jeg lurer på, fikk du da en sånn Hollywood-aktig, det sånn, hvordan var det, hvordan det nå? Kan du gå på butikken for eksempel og handle uten å bli kjent igjen?
4: Vet du hva? Det kvalme svaret nei. Det så gøy nå at det mange som sånn, folk der svarer sånn, du kan faen, bare gå på butikken. Men man blir mye kjent igjen, men mest bare sånne, jeg føler det sånne blikk, litt stirring, og så ofte sånn, det hun.
2: Men hvor det kjipeste stedet du har blitt stoppet av? Sånn, en situasjon du absolutt ikke vil at noen skal se på deg?
4: Det skjedde her om dagen. Ja. Det ikke lenge siden. Jeg satt og hadde en breakdown I parken I Bergen, og satt og grein, og så kommer det en jenting bort der sånn, Nora, kan vi ta bilde? og så var jeg sånn, nei, jeg sa ikke nei heller, jeg kan jo blame myself, men jeg sa, det passer litt dårlig, altså. Med liksom tårer I øynene og helt sprenger I trynet. Og så var det sånn, jo, men du kjendis, det går fint, så det bildet der ute et eller annet sted, på parken I Bergen der jeg sitter og griner og har det tøft, altså.
2: Det ikke lett.
4: Men det er jo bare utrolig hyggelig, og det viktig å minne seg selv på at sånn, dette en del av pakka, at hvis ingen følger med, da har du jo ikke noe jobb, da. Ja. Jeg vil jo treffe flest mulig folk, om det på DAS eller I parken I Bergen, altså.
3: Eller på radio. Vi har besøk av Nora Svenningsen. Vi skal snakke mer med deg. Du har jo tidligere omtalt deg selv som evig single.
4: Ja.
3: Vet at det noe du veldig glad å snakke om. Og så blir det mer om Jaget.
4: Ja.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
6: Pappa, du kjører for fort.
7: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
6: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
7: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet da.
6: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
7: Jeg synes ikke det blir helt...
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses! Hos Kubus.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Og vi har besøk av Nora Svenningsen, som aktuell med Jaget på TV Norge. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss den onsdagen, Nora.
3: Ja, det fortsatt paranoid.
2: Tidligere omtalt deg selv som evig single.
3: Ja.
2: Hvordan sivilstatusen nå?
3: Nå jeg i et forhold. Altså, kan jeg, kan du altså. Det bare et til dere under 60 år som hører på. Ja. Det mulighet for oss som evig single.
4: Hvordan møter man mannen i sitt liv som evig single? Jeg spør for meg selv.
3: Du, vi fant hverandre rett og slett på en sommerfest. Og da tok jeg åpningsreplikken. Ja, liker du karpe? Så det var det.
4: Det funker jo.
3: Ja, men du, jeg så dårlig på første replikk. Jeg så dårlig på første replikk.
4: Men dere har hatt første sommer sammen.
3: Ja.
4: Hva gjør man med når man plutselig har kjæreste på sommeren?
3: Oi, slapper av. Eller sånn, før så har jeg stresset med å ha en hot girl summer. Altså, det har jo vært nesten en sånn liga, altså for oss jentene. Guttene har fantasy Premier League, vi jentene har hot girl sommerligen. Så det har vært en roligere sommer enn og det så fælt å si det, at det har vært så mye bedre sommer enn å være single. Det har vært utrolig deilig å være i et forhold, og kunne ha noen å henge med, og noen også kunne være sånn, nei, skulle vi tatt en tur på hytta da? Der, ja. Vi henger jo sammen uansett.
4: Ja.
3: Så det har vært det veldig koselig.
4: Ja. Så herlig.
2: Nora Svenningsen, veldig glad at du kan henge litt med oss i dag. Ikke bare med han typen din.
3: Ja, ja.
2: Du er jo her først og fremst fordi at du aktuell med en ny runde Jaget.
3: Ja.
2: Vi har laget en radioversjon av Jaget, som du herved invitert til å være med på ganske snart.
3: Oi, oi.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: I helgen så fikk jeg kjeft fordi jeg logger treningsøktene mine på Strava.
1: Yes.
0: Havnet I en diskusjon med en kompis, og han mente Strava var det verste tulle som funnet opp noen gang. Hvorfor I all verden må du logge treningsøktene? Hva det godt for?
1: Jeg veldig fan av kompisen din, og har vært I samme diskusjon I løpet av helgen. Og dette her kan bli spennende ganske snart, eller?
0: Ja, fordi han var ikke helt fremmed for å logge. Men det var det å logge trening, det som ikke var noe god idé. Så vi utviklet etter hvert en helt annen app.
1: Ja.
0: Som jeg litt skeptisk. Han mente denne ville ta verden med storm. Jeg tenkte jeg skulle sjekke med deg om dette en god eller

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg skal lansere en ny app.
3: Yes, jeg hører det.
2: Etter at jeg har fått kjeft for å bruke Strava i helgen. Kompisen min synes ikke det var noe særlig stilig å drive og skryte av alle treningsøktene som jeg drev med. Lurt på hva egentlig greia med at man må skryte hver gang man har løpt en tur eller gjort et eller annet som fysisk.
3: Godt spørsmål.
2: Ideen var da, når fortalte du sist at du hadde hatt det skikkelig gøy, at du hadde lekt en lekeapp. En app som logger hver gang du leker. Altså, dette er for gubber som har sluttet å leke, ja. Og som trenger litt inspirasjon for å ha noe gøy og noe glede i livet.
3: Kommer det da i den appen, er det en funksjon som kommer med forslag til ting du kan leke alene?
2: Jeg vil tro at du har en rullegardin-meny hvor du kan, den er ikke helt ferdigutviklet den her, altså jeg skal bare lufte med deg om det er en god idé før vi setter i gang. Men det er et rullegardin-meny hvor du kan da logge hva du har gjort, stå på ski, ja, hvor mye glede ga det deg. Og så legger du ut det, og så kanskje et bilde, og så får du masse likes på det.
3: Det er jo bare Strava 2.0, er det ikke det? Er ikke, fordi nå brukte du et eksempel som også er sport, ja, som du legger ut på Strava.
2: Nei, men du kan også ha at du var på fest.
3: Oh ja,
2: for eksempel, jeg var på fest, når hadde du skikkelig gøy? Ja, og så rullet ned, hva gjorde du? Var på fest?
3: Det er en lykkeapp på en måte.
2: En lykkeapp, hva gjorde du? Sang karaoke, drakk tyrkershots
3: og et bilde av det.
2: Klina med hund på økonomi.
3: Og et bilde av det.
2: Ikke så, også et bilde, og så kan du få likes på det.
3: Jeg synes ikke dette er så dumt. Jo eldre man blir, jo sjeldnere ser man jo vennene sine.
2: Ja.
3: Så da må du jo nesten logge når du har gjort noe gøy, og kanskje du da kan starte en automatisk FOMO-følelse som gjør at vennene dine også oftere vil ha barnevakt, for eksempel.
2: Ja, for det er jo greia med Strava, tenker jeg, at det skal inspirere både meg
3: Strava
2: og andre til.
3: Strava er et sted hvor du skal logge det, du skal vise frem hva du driver med.
2: Men la meg bruke det som et eksempel, at det kan inspirere noen også til flere treningsøkter, til mer lek. Og dette kan da inspirere noen til mer karaoke, til mer å henge med vennene, til mer å komme seg bort fra de små barna som man passer på hele tiden.
3: Jeg tror ikke jeg hadde lastet ned noen av appene.
2: Jeg skulle til å spørre hvor mye vil du betalt for den, for det skal jo ikke være gratis, ikke sant?
3: 0 kroner.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Vi har herved det internasjonale lyttere, Kjetil.
3: Ja, men det hyggelig. Vi jo mulig å høre i andre land også, på ja. Nettradio.
2: Folk fra hele verden liker altså å kose seg med god morgen med Ellen og Kjetil. I hvert fall en fyr i Nord-Tyskland.
3: Good morning to the rest of the world from good morning with Ellen and Kjetil.
2: Ja, vi må spesielt si god morgen i dag til Janni, som sendte meg en melding i går, hvor det står Hello, I listen to you on these channels in Northern Germany. Your listener, Janni from Northern Germany.
3: Guten Morgen, Janni.
2: Guten Morgen. Så vi har altså en lytter som hører på fra Tyskland. Ikke det hyggelig?
3: Veldig hyggelig. Og hvis ja. Dette, nå tenker jeg at hvis du som hører på nå tenker at ja, men jeg jo så langt unna. Jeg sitter jo utlandet et eller annet sted. I am outside of Norway and listening to this radio program. Please let us know.
2: Ja, ja. Send oss melding på Instagram.
3: Ja. Send oss en message on Instagram.
2: Det er bra at du oversetter alt engelsk her. Ja. Håper Janni kan litt norsk, da.
3: Ja, vi heter God Morgen Radio på Instagram.
2: Absolutt.
3: Her kan du sende oss en melding. Our name is Good Morning Radio on Instagram. You can send us a message.
2: Yes, yes, yes.
3: I morgen vi tilbake stort sett på norsk, tenker jeg.
2: Ja, jeg tenker også
3: ja,
2: det.
3: Ja, funker best det. Fra klokka 6 i morgen tidlig. Vi høres da. Ha en nydelig onsdag.
2: Ha det!
3: Have a nice day.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Nå klokken 9 startet minnemarkeringen i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya av massedrapsmann Anders Behring Breivik. Terrorangrepet i Oslo og på Utøya har ikke vært en vekker, og oppgjøret med hatet har ikke lyktes, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. Støre sier til Dagbladet at algoritmene og favoriseringen av polariserende budskap har blitt forsterket. New Yorks ordfører Soran Mandani innrømmer at han ikke har fullmakt til å pågripe Benjamin Netanyahu. Ordføreren truet denne uken med å pågripe den etterlyste israelske statsministeren dersom han besøker New York.
2: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. Federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large.
1: Venezuelas avsatte president Nicolas Maduro møter igjen i retten i New York i dag. Det skal være en høring før den kommende rettssaken. Maduro og konen hans ble tatt til fange av amerikanske styrker i et nattlig raid i Venezuela tidlig i januar. USA hevder at Maduro er en del av en større plan for å smugle tusenvis av tonn kokain inn i USA. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Bank, bank.
11: Du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no. Penny.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: 50% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Monday. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei, Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Altid varmt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det var et målrettet angrep mot AUF, Arbeiderpartiet og unge mennesker som jobbet for det norske samfunnet. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under minnemarkeringen i regjeringskvartalet etter terrorangrepet for 15 år siden.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger.
1: Og tidligere i dag sa statsministeren også at terrorangrepet i Oslo og på Utøya ikke har vært en vekker, og at oppgjøret med hat ikke har lyktes. Til Dagbladet sa han at algoritmene og favorisering av polariserende budskap har blitt forsterket. En drone har ikke avdekket høye temperaturer i brannsted i Krokstadelva i natt, det opplyser politiet. Området er ikke trygt, det vil bli satt i gang sikkerhetsarbeid med gjerder for å sørge for at ingen tar seg inn på tomten, melder politiet videre. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo er blant investorene i en ny VM-tour i sjakk. Total Chess World Championship Tour blir en realitet i Budapest i november, skriver VG. Magnus Carlsen deltar i turneringen som kombinerer lynsjakk, hurtigsjakk og hurtig langsjakk. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
6: Penny.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
1: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se deg der, de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
1: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
11: IKEA kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hvem snakker du med?
14: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille.
13: Ok, men tirsdag da?
17: Grille.
13: Men hva med onsdag da?
17: Grille.
13: Torsdag?
17: Grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
20: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss och Tønsberg. Nordbo 1, där pris och kvalitet mötes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdig.

0: rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
2: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Herlig, herlig,
3: men farlig, farlig. Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp nice price deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Pappa, nå kjører du litt for fort.
13: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
12: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
13: Nei, altså, det blir ikke helt...
12: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip... Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: God formiddag, vi skal føre Savage Garden to the moon and back. Men først blir nyheter nå klokken 11 her på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Mannen i 30-årene som er siktet for vold mot en kvinne i Nydalen i Oslo i går fremstilles i dag i Oslo tingrett for varetektsfengsling, det melder NRK. Han er siktet for grov kroppsskade mot kvinnen i 60-årene. Hun ble påført alvorlige hodeskader. Nå må alle eiendeler, klær og møbler som er tapt i katastrofebrannen listes opp, og det er ingen enkel oppgave. Over 100 boliger brant til grunn i Krokstad før helgen, minner og verdisaker med. Å få oversikt krever mye, sier konsernsjef i JBF Forsikring, Helge Dalen.
2: Ja, det er kjempejobb, og det er jo vanskelig å huske hva du har. Personer som absolutt ikke hadde noen ting igjen, de må sette seg ned og tenke gjennom hva de har rom for rom og skrive det ned.
1: Norway Cup strammer nå inn etter episoden med en dommer under fjorårets turnering. En spansk mann ble tiltalt for vold mot dommeren, men senere frifunnet fordi retten mente at han handlet i nødverge. Nå har arrangørene gjort tiltak for å ikke havne i den samme situasjonen. Blant annet er dommerne kvalitetssikret bedre enn tidligere, melder NTB. Varmerekorden i Europa kan bli slått denne uken. Den ble satt på Sicilia i august for 5 år siden med 48,8 grader. Nå pågår det en hetebølge i Sør-Europa. Meteorologisk institutt sier til VG at vi nærmer oss den europeiske rekorden, og at varmen ventes å toppe seg i morgen. Nyhetene, de fikk du av Frida Ystebø.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Herlig, men farlig.
9: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Hver eneste dag merkedag. 22. juli ikke et unntak. Det hengekøydagen. Kan feires ved å avlyse resten av dagen og slenge seg opp I en hengekøy, selvfølgelig. Espen Lind på P7 Klem.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: bare når det regner.
1: Kristiansen, bare når det regner på P7 Klemmer olje favoritter. 10 på 12 er blitt nyheter. Skal vi lure inn 2-3 sanger til før det? Henrik Iglesias og Whitney Houston da. Her Could I Have This Kiss Forever?

0: God formiddag. Dette er Page og Klem med rolige favoritter med Elaine Page og Barbara Dickinson. I know him so well, etter en rask nyhetsoppdatering.
1: «22. juli er en dag fylt med mye følelser, savn og sorg», det sier nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna. Brenna er selv en av de overlevende etter terrorangrepet på AUFs sommerleir for 15 år siden. 77 mennesker, flesteparten av dem barn og unge, ble drept i angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya.
2: Det er en mørk og trist dag, samtidig som det også er en fin dag, fordi mange velger å komme sammen og markere, huske de vi har mistet og finne felles mot og styrke i hverandre.
1: En bil fra Forsvaret var involvert i en dødsulykke i Pasvik i går, det skriver i Finnmark. To soldater fra Forsvaret frontkolliderte med en bil, og en ung lokal jente i den andre bilen døde i ulykken. De to soldatene ble skadet, men er nå skrevet ut av sykehus. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Mannen i 30-årene som er siktet for vold mot en kvinne i Nydalen i Oslo i går fremstilles i dag i Oslo tingrett for varetektsfengsling, det melder NRK. Han er siktet for grov kroppsskade mot kvinnen i 60-årene. Hun ble påført alvorlige hodeskader. Norway Cup kvalitetssikrer dommerne bedre enn før etter episoden med en dommer under fjorårets turnering, det melder NTB. En spansk mann ble tiltalt for vold mot dommeren, men senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Nyhetene, de fikk du av Frida Ystebø.

all day hvis ikke Astrid men synger i hvert fall den i Oslo. Du hører P7 Klem, jeg heter Sverre Bjørnsen. Her Wet, Wet, Wet fra filmen Fire bryllup på en gravferd. Love is all around.

0: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Penny.
6: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Formiddagen på P7 Klem presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Great Big World og Christina Aguilera. Det var Say Something på radiostasjonen som spiller deilig, rolig musikk hele sommeren gjennom, og nå blir det Grand Prix-musikk. Johnny Logan, What's Another Year på P7 Klem.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
0: Det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei, jeg da Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Bobby Sox, Waiting for the Morning. Det blir mer norsk musikk om bitte litt. Sigvard Dagslands Alt jeg så er bare noen få minutter unna etter Sam Smith. Her Stay With Me på P7 Klem, rolige favoritter.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
4: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Nico og Vince, Am I Wrong her på P7-klem. Rolig favoritter snart ett, da blir det jommen nyheter. Skal lure det et par sanger til før det. Queen aller først, Friends Will Be Friends.

0: Savage Garden synger I Knew I Loved You efter nyheterna nå klockan ett här på P7-klem. Roliga favoriter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig preget etter minnegudstjenesten i Oslo Domkirke. I dag det 15 år siden 77 mennesker, flesteparten av dem barn og unge, ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Støre sier det fortsatt veldig sterkt å møte de etterlatte og overlevende.
2: Veldig mange har kommet i dag, og jeg møter jo igjen familie, pårørende etterlatte som opplevde det ufattelige tapet, og jeg tror alle kan liksom forestille seg hvor tøft det men ingen kan egentlig sette seg helt inn i den smerten.
1: En mann i 20-årene døde i MC-ulykken i Sogndal på morgenen i dag. Han ble fløyet med luftambulanse til sykehus der han ble erklært død, opplyser politiet. De pårørende varslet, og politiet har gjort undersøkelser på stedet, og de har snakket med vittner. Nødetatene ble varslet om en fiskebåt som var i ferd med å synke i Øygarden i ettermiddag. Det ble startet opp en redningsaksjon, og Vest politidistrikt opplyser at en annen båt var raskt på plass. Alle de fem utenlandske fisketuristene som var ombord nå reddet over. De skal være våte og kalde, men ellers i god behold, og fiskebåten har nå sunket. Nå har Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda krevd over 1000 menneskeliv. Det viser en fersk oversikt fra Verdens helseorganisasjon. De aller fleste har skjedd i Kongo. I tillegg til de døde det bekreftet nesten 2500 smittetilfeller. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Manda Delara og hennes versjon av Josefine er på P7, klemmer olje favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, jeg gleder meg å spille Barbra Streisand for den store 80-tallsklassikeren Woman in Love.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Maj-Linn. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Karglass.
11: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
10: Hurtigruta Karglass.
12: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til overs.
5: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
0: Ukas tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss

bursdag 22. juli, så det I dag. Gratulerer med dagen, deler den med skuespiller og sanger Selena Gomez, kjent fra blant annet Only Murder in the Building. Født på den datoen I 19.

0: har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
13: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytre filet.
12: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
13: Tenkte å... Grille.
14: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

priser Maria Mena selvfølgelig. Det P7 klemmer rolig favoritter du hører på. 10 på 2, da blir det jo med nyheter. Skal vel lure inn 3 sanger til før det. Pink Floyd aller først, Learning to Fly.

0: ettermiddag. Dette er Per Sjuklem, rolige favoritter. Her får du høre Aha, Stay on These Roads etter en rask nyhetsoppdatering.
1: Kriminalteknikere er nå på plass i brannruinene i Krokstadelva, det melder NTB. Frem til nå har det vært for varmt og farlig å undersøke hvordan katastrofebrannen startet. En mann har status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig preget etter minnegudstjenesten i Oslo Domkirke. I dag er det 15 år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Og Støre sier det fortsatt er veldig sterkt å møte etterlatte og overlevende.
2: Veldig mange har kommet i dag, og jeg møter jo igjen familie, pårørende, etterlatte som opplevde det ufattelige tapet. Og jeg tror alle kan liksom forestille seg hvor tøft det er, men ingen kan egentlig sette seg helt inn i den smerten.
1: En mann i 20-årene døde i MC-ulykken i Sogndal på morgenen i dag. Han ble fløyet med luftambulanse til sykehus, der han ble erklært død, opplyser politiet. Donald Trump vil ha FIFA-president Gianni Infantino som den neste generalsekretæren i FN, det melder New York Times. Antonio Guterres går av ved årsskiftet, mens Infantino har toppjobben i FIFA ut 2027. Det er ikke kjent om han er interessert i FN-jobben. Han har ikke kommentert dette. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker. Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
8: overs. Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: The Shape of You.
1: Ed Sheeran på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens du har sommerferie, eller kanskje du litt alene på jobben. Nick Cave og Kylie Minogue nå, Where the Wild Roses Grow på P7 Club.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Syv dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skåsen for å se alle tilbudene. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 8,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
10: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
9: Dagbladet, først med siste nytt.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp nice price deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Hallo!
4: Farmor!
2: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Åh, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
3: Ja!
2: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Carglass.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Selling the Unhate Soul, coming back to me now. Per Sjoklem med rolige favoritter, 10 på 3, da blir nyheter, så fortsetter den deilige rolige musikken utover ettermiddagen og kvelden. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake I morgen formiddag. Nå, Lucas Graham, her 7 Years.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Frem til nå har det vært for varmt og farlig å undersøke hvordan katastrofebrannen i Krokstadelva startet, men i ettermiddag var kriminalteknikere på plass, melder NTB. I går ble det kjent at en mann har fått status som mistenkt. I fjor manglet over 1 million nordmenn innboforsikring, ifølge en undersøkelse gjort av Storebrand, og det er bekymringsfullt, sier skadedirektør Elin Spjelkavik. Etter brannen i Krokstadelva er det 10 berørte husstander som står uten slik forsikring.
2: Det er jo nettopp når ting er borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste. Dette er jo mennesker som allerede står i en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin. Og så står de nå uten økonomisk trygghet.
1: Det norske folk står i dag sammen med alle de som mistet noen 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bombene i regjeringskvartalet og skuddene på Utøya. Terrorangrepet blir markert over hele landet i dag, også av folk som ikke selv ble direkte berørt den gangen. En kunstig intelligensmodell skal på egenhånd ha hacket seg inn hos et annet KI-selskap forrige uke. For å gjøre dette måtte den først gjennomføre et dataangrep på seg selv for å få tilgang til internett, og målet skal ha vært å løse en testoppgave. En informatikkprofessor i Australia sier til nyhetsbyrået AFP at dette er skremmende. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei,
1: hei. Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: ve Mira Nuri'den. Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, da har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet tror de vet hvor katastrofebrannen i Krokstadelva startet, men de er fortsatt ikke sikre på brannårsaken. De har i dag avhørt personen som i går ble mistenkt i saken. Politiet vil så langt ikke si hva som kom fram der, men de sier de undersøker om brannen startet på grunn av uaktsomhet. I fjor manglet over 1 million nordmenn innboforsikring, ifølge en undersøkelse gjort av Storebrann, og det er bekymringsfullt, sier skadedirektør Elin Spjelkavik. Etter brannen i Krokstadelva er det 10 berørte husstander som står uten slik forsikring.
2: Det er jo nettopp når ting er borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste. Dette er jo mennesker som allerede står i en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin, og så står de nå uten økonomisk trygghet.
1: Det norske folk står i dag sammen med alle de som mistet noen 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bombene i regjeringskvartalet og skuddene på Utøya. Terrorangrepet blir markert over hele landet i dag, også av folk som ikke selv ble direkte berørt den gangen. Ingen fotballspiller kommer til å koste mer enn Erling Braut Haaland i Premier League sitt populære fantasyspill for neste sesong. Spillmakeren er i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne, og Haaland kommer til å koste 15,5 millioner. Og ifølge VG gjør det Haaland til den dyreste spilleren noen gang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådig regne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilket terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Vi har ikke klart å kvitte oss med hatet som kostet så mange livet i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det advarte lederen av den nasjonale støttegruppa Merete Stamneshagen under minnemarkeringen på Utøya nå i ettermiddag. I dag er det 15 år siden angrepene.
2: Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
1: Politiet oppretter undersøkelsessak etter at Olav Tufte døde brått mandag, det melder NRK. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og fløyet til sykehus og ble bekreftet død 50 år gammel. Politiet sier det ikke er mistanke om noe straffbart. I Bergen er to personer siktet etter at et barn skal ha blitt bortført til utlandet. Advokaten til en av de siktede sier til Bergens Tidende at klienten ikke erkjenner skyld. Politiet har ikke bestemt seg for om de vil be om at de to skal varetektsfengsles. Ingen fotballspiller kommer til å koste mer enn Erling Braut Haaland i Premier League sitt populære fantasy-spill for neste sesong. Spillmakeren er i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne, og Haaland kommer til å koste 15,5 millioner. Og ifølge VG gjør det Haaland til den dyreste spilleren noen gang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
7: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
6: Ja,
7: vi ses på K-pop!
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det store flertallet har ikke ekstreme holdninger, men motivene og ideologien bak terrorangrepet 22. juli er ikke forsvunnet. Det sa Jens Stoltenberg på 15-årsmarkeringen i dag.
2: Det er farlig at denne type ekstreme holdninger, oppfordring til vold, får lov til å fortsette å leve der ute.
3: Stoltenberg, som selv var statsminister da terrorangrepet skjedde, påpeker at særlig sosiale medier er noe helt annet nå enn de var for 15 år siden, og at slike holdninger nå er lettere å spre.
2: Men samtidig så må vi hele tiden huske at det store, store flertallet av nordmenn, de er ikke ekstreme. De tror på demokrati, de tror på frihet, de tror på fellesskap. Det så vi også denne sommeren med all fellesskap vi opplevde under fotball-VM.
3: Og det er slike fellesskap vi må bruke og bygge videre på, mener Stoltenberg.
2: Og bekjempe de ekstreme holdningene som tross alt er få og ekstreme.
1: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet i en pressemelding nå. Tufte døde i går, 50 år gammel. Det er lite vann flere steder i Sør-Norge, og sparetiltak kan bli nødvendig dersom ikke det kommer mye regn i løpet av de neste ukene. Lite nedbør i vinter og en varm og tørr sommer så langt gjør at grunnvannstanden nå er svært lav, det advarer NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til overs!
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.

0: dreams are bursting at the seams.
1: P7-klemmenyhetene. Det store flertallet har ikke ekstreme holdninger, men motivene og ideologien bak terrorangrepet 22. juli er ikke forsvunnet. Det sa Jens Stoltenberg på 15-årsmarkeringen i dag.
2: Det er farlig at denne type ekstreme holdninger, oppfordring til vold, får lov til å fortsette å leve der ute.
3: Stoltenberg, som selv var statsminister da terrorangrepet skjedde, påpeker at særlig sosiale medier er noe helt annet nå enn de var for 15 år siden, og at slike holdninger nå er lettere å spre.
2: Men samtidig så må vi hele tiden huske at det store, store flertallet av nordmenn, de er ikke ekstreme. De tror på demokrati, de tror på frihet, de tror på fellesskap. Det så vi også denne sommeren med all fellesskap vi opplevde under fotball-VM.
3: Og det er slike fellesskap vi må bruke og bygge videre på, mener Stoltenberg.
2: Og bekjempe de ekstreme holdningene som tross alt er få og ekstreme.
1: Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud om utleie av hytter, leiligheter og hus til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Boligtilbudene er sendt videre til forsikringsselskapene og til LAV, sier kommunen. Personen som ble påkjørt i Grue i dag skal angivelig ha blitt rygget på og så kjørt over, det melder politiet. Personen var ved bevissthet, skadeomfanget er uklart, skriver politiet.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I

0: P7-klem-nyhetene.
1: Enda flere må tørre å si fra når folk kommer med hat og ekstreme holdninger. Det sier avtroppende leder i AUF, Gaute Skjervø, som selv overlevde skuddene på Utøya. Han er blant de nærmere 500 som overlevde.
2: Så jeg skulle gjerne sluppe og snakke om Kjandri Juli. Det er det vondeste i livet mitt, og det er jo hele tiden rippe opp i det. Hele tiden skulle fortelle, det koster kjempemye. Men det er kanskje også det viktigste jeg gjør.
1: Det er på tide å slippe løs sinne som mange har undertrykket etter 22. juli-angrepet. Det sa lederen av den nasjonale støttegruppen, Merete Stamnes-Hagen, da hun talte på minnemarkeringen i dag.
3: Der vi i 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet. Og der det ble vist et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser. Men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatytringer, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt.
1: I Grue i Innlandet ble en person i dag kjørt til Kongsvinger sykehus etter å ha blitt rygget på og kjørt over. Vedkommende var ved bevissthet, sier politiet, skadeomfanget uavklart.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: pappa. Du kjører for fort.
1: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Buskerud deltar nå båt fra brannvesenet og redningshelikopter i tillegg til store ressurser fra politi og Røde Kors i søket etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet melder at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. Røde Kors deltar også i søket med drone. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Kuwait, Jordan og Bahrain. Det skjer etter at sikkerhetssituasjonen i disse landene vurderes som uforutsigbar. I Jemen har Houthi-militsen i dag sendt ut radiovarsel til sivile skip i Midtøsten. Det opplyser International Chamber of Shipping. Houthien har varslet blokade av Mandeb-stredet inn mot Rødehavet, og en blokade vil få store konsekvenser for all handel i verden. Enda flere må tørre å si fra når folk kommer med hat og ekstreme holdninger. Det sier avtroppende leder i AUF, Gaute Skjervø, som selv overlevde skuddene på Utøya. Han er blant de nærmere 500 som overlevde.
2: Så jeg skulle gjerne sluppe i og snakke om 22. juli. Det er det vondeste i livet mitt, og det å hele tiden rippe opp i det, hele tiden skulle fortelle, det koster kjempemye. Men det er kanskje også det viktigste jeg gjør.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
2: Skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge helgens store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Utenriksdepartementet melder i kveld at de nå fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Jordan, Kuwait og Bahrain. Sikkerhetssituasjonen i de tre landene vurderes som uforutsigbar, sier UD. Den iranske revolusjonsgarden truer med å ramme strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom sivil iransk infrastruktur blir angrepet. Det melder det statlige nyhetsbyrået Tasnim. Trusselen kommer etter at USAs president Donald Trump truet med å angripe iranske broer og kraftverk dersom skip i Hormuz-strædet blir angrepet av Iran. EU-kommisjonen har godkjent Paramount Skydance oppkjøp av Warner Brothers Discovery. Betingelsen er at Paramount avslutter sin europeiske distribusjonsavtale med Universal Pictures. Og Paramount har også forpliktet seg til ikke å samarbeide med visse konkurrenter i løpet av de kommende 10 årene. I USA møter oppkjøpet motstand, det melder Reuters. I Buskerud deltar båt fra brannvesenet og redningshelikopter i tillegg til store ressurser fra politi og Røde Kors i søk etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet melder at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. Fotball, Lillestrøm Viking 2-1, Bodø Glimt HamKam 3-0.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Karglass. Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Telemark er fire personer i kveld alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning i båt i Bamble. Skadene skyldes mulig eksosforgiftning eller bensindamp, sier politiet, etter at båten deres fikk problemer. Alle ved bevissthet og fraktet i ambulanse til Oslo, melder Sør-Øst politidistrikt. Politiet har ikke kommet med oppdatering etter søk i kveld etter en savnet mann i Buskerud. Store ressurser fra politiet og båt fra brannvesen og redningshelikopter, i tillegg til Røde Kors, har søkt etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet meldte tidligere i kveld at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. UD melder i kveld at de fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Jordan, Kuwait og Bahrain. Sikkerhetssituasjonen vurderes som uforutsigbar, sier UD. Eier av Google, Alphabet, omsatte for 119 milliarder dollar i andre kvartal. Det er mer enn 20 milliarder mer enn i samme periode i fjor. Suksessen med Google Cloud har gjort Alphabet til en stor vinner innen kunstig intelligens, men selskapets egne KI-satsinger har avtatt noe. Lanseringen av Gemini 3.5 Pro skulle vært i juni. Rivalene Microsoft og Amazon legger frem sine kvartalstall i neste uke.

substans. Han var en jävel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Telemark er fire personer i kveld alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning i båt i Bamble. Skadene skyldes mulig eksosforgiftning eller bensindamp, sier politiet, etter at båten deres fikk problemer. Alle ved bevissthet og fraktet i ambulanse til Oslo, melder Sør-Øst politidistrikt. Politiet har ikke kommet med oppdateringer etter søket i kveld etter savnet mann i Buskerud. Store ressurser fra politiet og båt fra brannvesen og helikopter, tillegg til Røde Kors, har søkt etter savnet mann i vann i Lier. Politiet meldte tidligere i kveld at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. Det amerikanske energidepartementet melder i kveld at USA og Saudi-Arabia har undertegnet en atomavtale. Avtalen skal gjelde for 30 år, melder Wall Street Journal, og som en del av avtalen så vil amerikanske selskap få i oppdrag å bygge anlegg for anriking av uran i Saudi-Arabia dersom partene blir enige om at dette er hensiktsmessig. Eier av Google, Alphabet, omsatte for 119 milliarder dollar i andre kvartal. Det er mer enn 20 milliarder mer enn i samme periode i fjor. Tesla møtte ikke investorenes forventninger i andre kvartal. Kvartalsrapporten viste lavere fortjeneste enn ventet.